Tapatapa te rānei, whaka ea ake ana. Kei runga te koti pū, kei raro te koti hon. Kei kona koe takoto mai ai kā mau te rongo nā e. Whiti tūā, whiti āroa. Rane a te rangi e tū iho nei. Te papa e takoto ake nei. Pāneke, pāneke. Hara mai te toki. Haumi e, hui e, tāiki e. Hiko hiko te iwira, papā te whatitiri, ki runga o rākau manga mang, te tohu o te rua anuku, kua maunu i tana rua. Tēnei ngā wai o te kerei mangonui, te rere whakamuri ki tōna mātāpuna, au e taukuri e. Kei taku rangatira, te uri o rāhiri, o toko maruaka, o ngā puhi nui tonu, kei te kaumātua o te motu, tēnei te tangi ake nei, tēnei te tangi ake nei. Haere te reo kōrero o te motu, te kai whakaero i te kōrero, te pū kōrero i ngā marae maha, te hepara o te iwi, te hoa kōrero o ngā pakeke, o ngā kuia, o ngā kuroua, o enei whakatupuranga kataha ake nei. E koro henare, kua moke moke katoa te iwi, i te wahangutanga o tau reo ātāhua, me te kore ngāke o hou whakaaro koe. E kore te iwi e ware ware ki o mahi papai, ki te hautū tikanga i kōrau nui, i pōneke nei. Ko koe te kaumātua i ona marae katoa. Ko koe te hepara i roto i o mahi minita, te kai whakaruru hau i ngā whānau maha, i te wā o te pōuri. E mōhio tiana tōu pai, e koro e. O akoranga, kia tika te tū, kia tika te haere, kia whakaiti. Nā huirangi te kupu whakamihi mo tauka, te tauwira o te pūmau o te piripono ki te kaupapu. Nā urawa tō teihana rea uirirangi o te upoko i pau ki te whenua. Mō ngā wā o te uaua, o te rawakore. Ngā tai ki, ngā tai marangai, ngā wā i hārongi ai te teihana e ngā mahi o te wiwi. Ko koe te reo o te pae, iara, iara, iara. Ko koe hoki te kai karakia, mo te taha ki te whakapono i ngā rātapu. He karai piture te kai, he ako ako te mahi. Kei te mihi tō iwi ki tō ukaha e te matua e te toka tū moana. Tēnei te poropora ki ato teihana ki a koe i roti ngā roi mata. E mihi ana ki tō whakaa ki a tautokona, tēnei o ngā kaupapa, i te tau waru te kau mā waru. Ā, noho tonu i te reo irirangi i tō tūranga, mo te rua te kau mā di matau neke atu. I e te hi wā, mahi koe mo te aroha noa, mahi mo te reo, mahi mo te atua, mahi mo te iwi. Ko te kahai te toki, ko te auau i te pakake, ko te pakari i te karaka. Tō mahi ki te whakaako i te hangarangatahi, te hunga mate kai ki te reo me ngā tikanga Māori i ngā taumaha o tau oranga. Kāri noho hei whakaaro kau, engari tahuri tonu koe ki te hāpa i te kō, ki te ngaki ngaki i te māra. Hei iaha, kia tuku ai te reo ātāhua o pakeke ki te reanga hou. Nā reira he nare, he tika kia whakawhiwhia koe ki te metara o te kuini i te mutunga o mai. E tautoko ana ngā kai whakarongo katoa ki te teihan, ngā iwi katoa o pōneke, ngā marae o te rohe, taurahi, ngā iwi hoki o te motu. Haere ki te kaihanga, ki te matua aroha, ki te hākari nui, ko oti te whakarite mai mō tātou i tērā ao. Ko orua tahi ko tau hoa a mākere, inā ienei kua noho tahi anō, i roti te āhuru me te rangi mārie. Ko oki oki koe i ngā mahi taumaha, koe ki te atu, koe ki te mai koutou i a koutou. Haere ki o tūpuna rongo nui o te tai tokerau. Āku nei ka moi tahi koe me rātou, i roti ngā takahanga waiwai o te tī, te taha o tuākana, tuāhine, e pā e. Koutou te whānau pani e mihi ana, e aroha atu ana. Kei roto koutou i te pauritanga i tēnei wā, ngā tamariki, ngā mokopuna, e tangi ki tō koutou pāpā,
kua riro atu nei. A tōna wā, ka tū takitaki anō koutou. Nā reira e ngā iwi, tēnei mātou, te reo irirangi, te tangi nei, te haku nei, kia he nare, te reo o te atu, te reo o te pereti whakangahau, te kaihautu i te pō kaitara o te upoko, o ona hoa, ngā kaumātua kua ngaro. Ngā puhi nui tonu, e mihi anika koutou, ki tēnei o koutou i noho mai i wainga ngā tāngata o pōneke, mō te wā tino roa, i pū āwai āna tikanga, i mahi ngā mahi mutunga mai o te pai, mō te tangata, mō te reo, mō te iwi Māori. Tēnā koutou e ngā iwi o te tai toke rau. O ti rā tātou katoa e mihi anika koutou, mō te tino tangata nei mō henare. Me te whakamoimiti nui, mō ngā tau katoa i hōmai e te atua ki āia i tēnei ao. Haere henare, haere, haere, haere atu rā.

0: E whai ake nei, ko ngā pūrongo a te karere nui nanahira. Nō reira, whakarongo mai rā, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karere e hia rau tāngata i tai atu ki Hairini Marae i te rānei ki te whakamaumahara me te whakanui i te ao o pare Ngāmihi Gardner. I tīmata te whai a te kaitono mā te pāti Māori i te tūru o te tai Tokerau, a āpere Hama Edwards i te rānei i tana toro atu ki te rohe o Muri Whenua.
2: He nui ngā kaupapa Taioro i tēnei rā, pēnei te hokinga mai o tētahi taonga whakahirahira ki te whare taonga o te tai Rāwhiti. Mō te ronga atu, kei te tonu mai rā.
1: Kei ngā rāta whakamarumaru o te motu, nau mai anō ki te aka kōrero o te karere anei e toro atu nei ki a koutou tauti mai a tauti mai rā. E hia rau tāngata i tai atu ki Hairini a Marae i te rānei ki te whakamaumahara me te whakanui te ao o pare Ngāmihi Gardner. He kui a rongonui no Ngai Te Ahi me Ngāti Hē i hinga nei i tōna tau 92 i te mata o te whenua. Ko ia tētahi o ngā mata o te ao kohatu, o tira tētahi o ngā reo o te ao kohatu i roto o Tauranga Moana. He momo whakatipuranga e kore hāhā haere ana i tēnei wā nei. A nei rā te pūrongo ia aukaha.
3: Ko taku aroha kau tonu.
4: E apakura nei tēnei mokopuna ki tōna kuia.